0: Radio 3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke. To

0: kan du få med deg der klokka 20.00. Så slutter vi med Dama Di. Der det som vanlig konsert på torsdag klokka 9:30. Twin Serpent spiller denne gangen. Videre til helga på fredag så kan du få med deg Magnus Jacksons Krog sitt soloshow Jævelungen. Alle har bagasje etter det klokka 18.00 på Sinus. Du litt mer giret på musikk kan du få med deg Emma Snowen på beddingen klokka 20.30. Og hvis vi går videre til lørdag så det trylleshow med Alex Vega og Enok på Kom Heim Kulturpub klokka 20.00 så kan du kanskje få deg magisk helg der.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Tjenest Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

Du tok med Leon til Alta. Vi føler din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

0: Kommentar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 3.